Aiden Foyer der med The Ballet Girl. God morgen på en torsdag. Jeg må ha to ting, skriver Tone, og da gjelder det jo hvilken væske du er avhengig av når du står opp om morgenen. For henne er det kaffe og vann. Jeg drikker aldri kaffe alene, jeg må ha vann også. Så jeg får med at det annerledes slurke, Tone. Eller så skriver Einar her at kaffe, og så er det juice. Hei, det er jo akkurat sånn som jeg startet dagen min i dag. Avstemmingen, den ruller og går den i appen.

0: For jeg ser at det kaffefolket som leder an I avstemmingen vår I appen NRK Radio, men te og juice, melk, smoothie og vann flere som har huket av for der I hvert fall. Så kos deg med kaffe med melk.
1: Ja, takk.
0: Hvis ikke du har tatt den ferdig for dem.
1: Å, nei da.
0: Ha det fint da.
1: Ha det.

Daniel Powter, Bad Day. Ok, i dag vi skal dele ut et nytt skrapelodd vi. Så jakter vi på deg som har skaffet deg, eller heklet selv, en VM-bøttehatt. Jeg er klare for ny landskamp I kveld mot Wales, så da blir det sikkert noen bøttehatter å se, sånn som vi så mot Portugal, blant tilskuerne da. Har du en VM-bøttehatt som du har skaffet deg under VM eller I ettertid, da bør du sende en melding til appen NRK Radio, så kan det være deg vi trekker ut da, og som skal få et skrapelodd. Ja, ingen selv, men ser jo at ganske mange har hoppet på hekletrenden og laget sin egen versjon, og så får du jo tak I dem også da, hvis du kjøper. Så har du en bøttehatt, det deg jeg snakker til.

0: Emily Hallow der, neste stasjon. Jeg har jakta på den eller de av dere som har en bøttehatt inspirert av VM i sommer hjemme. Og det er folk som har det, vet du. Jeg har trukket ut en vinner her og skal si god morgen til Ingvild Villevingen Mørdre på Gjerdet I Moss. Hei!
1: God hei og god morgen!
0: Ja, det står her at du har flere hatter.
1: Ja, det ble jo litt sånt når... Vi så at gutta laget gjorde det bra, så skulle ene guttungen ha, så skulle den andre guttungen ha, og så måtte jo moderen ha, og så måtte jo faren ha, og så ble det til slutt et sånn skjerf I tillegg. Så, ja. Så nå skal russen en gjest og ha os, hun skal ha til russ.
0: Ja, så der
1: så, ja. Så får jeg brukt opp det røde og blå.
0: Jeg kan hekle litt selv, men jeg har ikke prøvd meg på dette her, altså, det, hvor vanskelig det?
1: Nei, det ikke vanskelig. Det ikke vanskelig, så det tror du klarer. Det er plain stavar hele tiden ja. Rundt opp, det enkle, så det kan de fleste klare.
0: Du ser jo på landskampene nå at det sitter folk der på tribunen med bøttehatter, Ingvild. Jeg vet ikke om dere sitter hjemme I stua og ser på og tar dem på da.
1: Jo, jeg måtte faktisk ta på meg sist. Jeg tenkte at det var så trist at VM gikk, var over når det var over.
0: Ja, ikke sant?
1: Kunne godt tatt det litt til. Så da... Heime litt med bøttehatter på nå, ja. Når vi kommer på kamp.
0: Ny kamp I kveld.
1: Ja, det var bøttehatten på.
0: Og det lønte seg jo for deg. Du har vunnet et skrapelodd I hvert fall, så kommer det I posten I retning Gjerdøya ganske straks.
1: Tusen takk.
0: Så det var fin arbeidsdag. Jeg vet du akkurat har kommet jo. Til jobb.
1: Ja, jo da. Det ble bra.
0: Ja. Ha det fint.
1: Jo, ikke så. Ha det.
0: Ja, nye muligheter I morgen på samme tid etter Dagsnytt her I morgen. Da blir det en ny jakt.

Slow Motion heter sangen Æsje Olsen. Katrine heter jeg, nyt sola I dag, og så får du med deg Eftan 14.03. Siste artist her på morgenen I Østfold, det Odd Nordstoga og en sång som finst. Kos deg med den, så får du nyheter og nitimen etter det.

0: og Jean-Henrik Mathieson.
1: Ja, I dag skal det handle om å ta vanskelige valg, som dette her for eksempel.
2: Ja, vel du, Hasse Hope og barneboka Dilemmamesteren I første time av ni timen, eller TikTok-kongen Oskar Vestelin som nyfrelst leses I time to.
1: Åh, det vanskelig. Skal vi se det. Nei, det får jeg ikke til. Jeg klarer ikke.
2: Null stress, du trenger ikke vel. Bli med I ni timen hele veien, så får du begge deler.
1: Glimrende.

0: helt, helt korrekt. Du kan få en sånn også. Veldig bra, veldig bra.
1: Wow.
0: Dette var jo dette var du veldig god på, Torfinn.
2: Ja, jeg har jo, jeg sier jo ofte at jeg ikke legger merke til teksten i sangene, mm. men jeg gjør jo
0: det. Men du
2: gjør
0: tydeligvis det. Ja, ja. Ok, jeg har en til her, Sven, nå har du muligheten.

0: Neil Diamond.
1: Og Neil Diamond sin Sweet Caroline. Gratulerer, Torfinn. Det vant du soleklart.
0: Fantastisk.
1: Og takk for meg.
0: Du vinner en... hva vinner du, Torfinn?
1: Hva du vil ha?
2: Nei, ja.
1: Det er halv pris på isbord til kantina.
2: Nei, nei.
0: Du får blanko på PN.
2: Den vil jeg ha, den vil jeg ha. Det har jeg ikke hørt på lenge. Staring at her face, she went from the one to the next.

0: Ja, det jo kaffens dag, ja.
1: Ja, det jo det. Det passer med en skål nå, rett.
0: Ja, jeg gjorde faktisk det.
2: Ja, ikke dumt det. Det var Crazy Town Butterfly fra år
0: 2001.
1: Åh, nei, 7.
2: Åh, Torfinn altså, det altså omtrent helt perfekt.
0: Ja, 2002 da?
2: Nei da, fordi jeg tror låten ble laget i 2000, men som den hadde sin storhetstid i 2001. Så du, høy måloppnåelse, du vinner muligheten til å fortelle vitser på radio frem til klokka ett.
1: Fått melding fra Aina. Hun skriver, jeg heter Aina Malene Norin Tollefsen.
0: Ja.
1: Problemet er at jeg glemmer den bindestreken når jeg for eksempel kommer til teamet på sykehuset. Og ja. Da sier de, nei, det ingen med det navnet som har teamet i dag, Tollefsen altså. Jeg blir oppgitt før jeg kommer på at det Norin først. Ja, ja, da har du teamet, ja.
0: Å ja, Norin Tollefsen, ja.
1: Ja, ja, ja, du har vi, du finnes, ja. Men det å ha to fornavn, det ble også på problemer da mine foreldre kun brukte Aina til daglig. Men var det noe galt, da var det Aina Malene. Derfor har mine barn kun ett fornavn.
2: Ja. Jeg kan komme med litt snikskryt, for jeg har jo bodd mye på hotell det siste året. Og når du heter Sven Biskår Sunde, så er det ofte mye krøll, for da blir det sånn, nei, det står ikke noen på Biskår, ja, eller, ja, ja. Eller Sunde, det står ikke noe på det. Så da har, men så har jeg lært, for jeg ser ofte mest sånne businessmenn som kommer, de sier ofte bare fornavnet sitt. Sier sånn, Egil!
0: Å oh, ja.
2: Og da finner de det ofte med en gang. Så nå har jeg bare begynt å si veldig sånn selvsikkert. Ja, Sven, skal jeg sjekke inn?
0: Ja.
2: Da finner de med en nei. Gang. Så bruk fornavn på hotell. Funker kjempebra.
1: Ja, det utrolig. Ja, ja. Nei, nei.
2: Men Knut har sendt melding, og han har jo et... vi må ta en fornavnsending en andre, merker jeg, Torfinn. Ja. Men han skriver, min bestefar på mors side heter Stuart Nils Christian Ludvig Helmer Nilsen.

0: Simmermann Riper I Lakken. Jeg vet ikke om du har noe på mellomnavn her, Elin Torfinn?
1: Mm. På en Simmermann?
0: Ja, han vet det, har der noe med etter og sånn mellomnavn-situasjonen er.
1: Nei,
0: men det skal vi finne mer ut da.
2: Ja, ja, jeg tror det et navn både foran og bak.
0: Ja, ikke sant? Mm, mm, mm. Så kanskje det rett og slett Norges mest kjente mellomnavnsartist vi fikk høre der. Det helt utrolig. Kan du lure Torf Elin?
3: Kan du lure Torf Elin?
0: Ja. Det høyt nivå I inboxen vår I dag, for nå spiller vi Kan du lure Torf Elin, og det kommer inn veldig mange gode forslag på dagens ord som Flark. Hva betyr flark, folkens?
2: Nei, si det du.
1: Anonym. Nei, kentrup. Ja, samtidig her. Den hare enden av en skolisse.
2: Åja! Oh,
1: men det vet jeg heter eglett.
2: Åja, ja.
1: Men flark kan jo være slik noe gammelnorsk-aktig for det da.
0: Ja, det her kan jeg komme med en justering siden jeg dommer. Og det at det veldig mange ord som har en annen forklaring. Og så det her liksom den tredje, så det kan være at det riktig, selv om det har eglett. Som jo en annen riktig bruk da Så jeg vil ikke slå det helt fremme Men nå jeg jo ute etter å lure dere da.
2: Ja, du jo det Hans K. Ene Tenk på den Flark et annet ord for sliten, trøtt og uopplagt Flark I dag altså
0: Ja, det flark I dag
2: flark.
1: Ja, det stemmer veldig godt med ordet, synes jeg Det, ja, ja. Når noe flask, så jeg føler jeg at det ikke bra.
2: Nei, det ikke tipptopp.
1: Det ikke ideell situasjonen.
0: Nei. Det ikke Petter Stordalen en mann da. Jeg føler meg flark, folkens!
1: Nei. Nei. Petter Stordalen nok flark blant annet, men da sier
0: det kjøpt. Nei, det legger han ikke ut på Instagram. Nei, nei,
2: nei. Møllermester Hansen, flark restprodukt etter at vi har malt kornet.
1: Mm, ja, ja, ikke sant. Hvem var som hadde sendt inn?
2: Møllermester Hansen.
1: Ja, det kunne ha vært en Sven.
2: Mm.
1: Merete, nei, Merete, hun har glemt å hake av for å være anonym, så hun kan, da kan ikke være den.
2: Seil Ohoi, det kan også være en sventre, da.
1: Ja.
2: Flark en knute som brukes på forskjell fokk til en seilbåt. Det burde du vite om, Torfinn.
1: Det burde jeg vite, men det har jeg ikke hørt om enda.
0: Jeg jo veldig opptatt av fokk, så det kan jo være med.
2: Ja.
0: Nå synes jeg bare her.
2: Ja,
0: utrolig opptatt av fokk.
2: Det er jo noen tema som går igjen her, jeg føler jeg.
1: Ja.
2: Det en del om flagg og så noe flere myr som liksom, så jeg føler at det kanskje kan det være noe der det var mer papir her, flark I papiret som klistret på flaska, hilsen Ben Dover
1: Benterom har sendt inn hei på dere, flark de skudda som kommer I leddet på blant annet tomatplanter de skal for øvrig knipes forsiktig av
2: tjuva, kalles det også
1: tjuver, ja, akkurat ja. Flark munnkurv hos hest. Nei, munnskurv hos hest, skriver Thor Divel.
2: Ja.
1: Mm. Oi, det kan det også være.
2: Flarke,
1: Hesten har fått flark.
2: Ja. Flark når isen på vannet bryter opp I mindre flak. Det skriver om Vegard Beider.
1: Ja, den så jeg og tenkte på, ja, Sven. Ja,
2: Vegard Beider.
1: Men hva var det at flark
2: Når isen på vannet bryter opp I mindre flak.
1: Ja,
0: Det veldig godt for hest. Det veldig svart hest her. Godt for det hestesvaret.
2: Flark kan være skummelt, det vi allerede enige om, da det en bunnløs myr.
0: Ja.
2: Hilsen myrmester Myrstad.
1: Men en bunnløs myr, ja, ok. Jeg skjønner hvor du vil, men det finnes ingenting som en bunnløs myr.
2: Gjør du ikke?
1: Nei.
2: Ok, ser du det? Det hadde du ikke annet.
1: Men jeg tar dem jeg sa til nå,
2: ja.
1: Tipper jeg isflak vegarbeider.
2: Vegarbeider, ja.
0: Jeg hadde svart bunnløs myr, eller den hestesykdommen.
1: Ja, men slutt, jeg merker det.
2: Ikke interessert på hva du synes om det her. Nei, men så har vi berg en da.
1: Ja.
2: Flarken og skjorta delvis henger utenfor buksa.
1: Ja.
2: Du, orden flarken. Ja. Fiks flarken.
1: Mm.
2: Vi skal ta bildet, du må orden flarken. Jeg synes Berg 1 også var veldig troverdig.
0: Nei, dette så bra. Men jeg må dessverre gjøre slutt på moralen. Jeg må be om et svar. Dere har 45 sekunder på enes her nå. Da kan dere få ett minutt hvis dere veldig I tvil.
2: Ja. Skal vi se litt på kallenavn da?
1: Ja.
2: Eller alias.
1: Ja.
2: Jeg jo enig I at Vegard Beider, den er veldig bra.
1: Ja.
2: Og så synes jeg også Berg 1 var veldig godt.
1: Mm-hmm.
2: Du kjenner han, Sven, aller best, altså. Kan du kjenne at det en av de to?
1: Ja, nei, da vil jeg si det Vegard Beider, ja. Hvis det skal gå for en av dem to.
2: Ja, eller tror du at det munnskurv hos hest?
1: Ja, men
2: hva... Thor Divel.
1: Ja, det kan være det. Det kan være det.
2: Mm. Sail Ahoy, den føler vi kanskje av. Den sa, det synes jeg var et veldig bra navn, men der synes jeg du på en måte kunne forklare at nei, det ikke noe som heter det på seilbåt.
1: Ja, det kan jo fortsatt være det der.
2: Jo da, men det blir sånn, instinktivt som nei.
0: Ok, hva svarer dere? Tiden ute. Dere må velge det rett svar. Flark, hva betyr det?
2: Torfinn, du skal få ta avgjørelsen.
1: Da sier jeg at det rett og slett når isen deler seg opp i mindre flak, innsendt av Vegard Beider.
0: Mm. Da svarer det. Dere sikker på det?
1: Ja, jeg ikke sikker, men jeg har en følelse.
0: Ikke hestesykdommen?
1: Ah.
0: Okay. Dere har blitt lurt! Ja da, ja da, ja da. Fantastisk. Det en lytter. Man har lurt der ute på. Veldig, veldig bra. Så Vegard Beider, vi tar kontakt med deg i appen. Knallbra. Fasit var, flark kan være skummelt. Det er en bunnløs myr.
2: Nei.
1: Hæ?
0: Hilsen myrmester Myrstad som jeg sendte inn i dag.
2: Altså.
0: Ja, da var inne mann.
2: Ja, det var jo det, og det var jo flere myr, så tenkte jeg, ja.
1: Det finnes jo ikke en bunnløs myr.
0: I Koklibunke finnes det.
2: Ja, jeg var jo så med på at ikke det finnes.

0: John Legend. Eller hva, han heter jo altså Jon Roger Stevens, egentlig.
1: Nei, gjør den det? Jon Roger?
0: Jon Roger, gift med Chrissy Teigen, som vel er faktisk sånn, så norsk som du blir i USA.
1: Wow.
0: Litt jo, i familie med... Ja, jo, det kan godt være. Tipper bare at hun er i familie med Jahn Teigen, men det stemmer jo helt sikkert ikke.
1: Ja, ja, replikktelefonen lever i beste velgående, og så har hun døpt noe om til spørsmålsklubben nå etter sommeren. Og i dagens spørsmålsklubb så har vi først fått inn et fotballrelatert spørsmål fra Janne.
2: Hvorfor gjør Start det så dårlig i elitedivisjonen, Sven?
0: Ok.
2: Please, kan du komme opp med noe lurt? Takk, hilsen Janne.
0: Åh, Janne.
3: Ja. Oh, det, du, nå er det noen som tror på deg.
1: Ja.
0: Ja.
3: Mm-mm.
0: Ja, nei, Start, altså.
1: De ligger på 16. plass på tabellen, ser jeg.
0: Ja.
1: Mm.
3: Oh, ja, det er ikke så veldig...
1: 16 poeng totalt.
0: Nei, jeg kan jo si det så ærlig som jeg kan. Jeg har ikke sett en startkamp siden 2008 eller noe sånt. Fordi når de bygde ny stadion, og de bare fikk amerikanske eiere, og det var, jeg synes det var mye koseligere å heie på Mandalskameratene, som var en sånn, litt sånn lokal breddeklubb som jeg følte meg litt glad i.
1: Ja.
0: Og jeg likte Start når de hadde Myggen og Klaus Eftervåg og Frank Strandli, og det var liksom folk ja. Fra, som kom fra rett utenfor stadion. Mm-hmm. Så det vil jeg kanskje hatt som et tips, at det er jo to ting for å lage god fotballag. Det ene er jo å skape entusiasme og glød og trekke i samme retning,
1: mm.
0: og det andre er gode spillere.
1: Ja.
0: Så du må ha gode spillere,
1: ja.
0: Og så må, du ha, må det være humør og glede.
1: En slags gyllen middelvei der,
3: ja.
1: Da.
3: Ja.
1: Ja.
0: Så, men altså det problemet med fotball er jo at det er jo alltid, altså i Eliteserien så er det alltid 15 lag som ikke vinner.
3: Ja, ja, ja. Og så ja. Går de også i bølga.
0: Ja, går veldig i bølga. Ja.
1: Og så kanskje Start er veldig flinke å takle nedlag, da. Det er også viktig, for noen må jo havne der på tabellen. Og.
0: Så kan du jo tenke sånn at det er jo mye bedre enn det Bodø Glimt var for eksempel 10-12 år siden.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Det var det jeg mente med bølga. Fordi som Glimt-supporter så er man jo virkelig på toppen for tida.
1: Ja. Mm. Og så har vi fått inn et spørsmål om boksehandsker fra Ingeborg.
4: Hei, spørsmålsklubben. Hei. Jeg lurer på hvorfor heter det boksehanske når det er en vått?
3: Ja.
4: Dette lurer Ingeborg på.
3: Det lurer jo Elin på også.
1: Hvorfor heter det boksehanske når det egentlig er en vått?
3: Ja.
0: Ja. Det er et veldig godt spørsmål.
1: Jeg kan da si at jeg har gått etymologisk tilverks, fordi at jeg har funnet ut at ordet hanske kommer fra det norrøne hanski.
0: Hanski!
1: Ja, og det har vært lånt inn fra middelnedertysk. Hansje. Og det betyr håndsko.
0: Håndsko, ja.
3: Oh, ja, ja.
1: Hanske betyr altså sko til hånda.
0: Ja.
1: Men boksevått, hvis jeg skal ta det da.
3: Ja.
1: Ikke boksehanske, men boksevått. Det kalles visst nok det treneren har på seg som bokseren skal slå på.
3: Oh.
1: Altså de står med boksehansker og slær på treneren sine boksevotter.
0: Det vil jeg kalle en pad.
1: Ja, men det er sikkert utenlandsk opprinnelse det ordet da, vet
0: du. Jeg tror jo kanskje at det heter boksehanske fordi at det kommer fra, sikkert fra engelsk, tror du ikke det? Boxing gloves.
3: Ja, men gloves er jo også, det er jo ikke mittens.
0: Nei, det er det.
3: Det vært vått, altså,
0: hvis det hadde vært vått, hvis det hadde hettet boxing mittens i England, så hadde det nok hettet boksevått i Norge, men det hettet boxing gloves.
3: Jeg skylder på
0: faren til Mike Tyson for å spesifisere det helt inn her.
1: Jeg skylder på ChatGPT.
0: Gjør du det? Ok. Bare ikke skylde på NRK-P1. Det er ikke vår skyld.
3: Petter sier, hva med bokseringen da? Den er jo firkantet.
1: Bukseringen.
0: Hvorfor er bokseringen firkantet? Mm. Dette er jo hele historien.
1: Den skulle egentlig bare være tokantet. Det er jo bare to boksere.
0: Nei, dette er veldig bra. Har du spørsmål til spørsmålsklubben?
1: Ja, ring det nummeret her.
5: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18 23 04 11 18.

0: Det er jo litt av en låt da, fra Papa Di, som egentlig heter David Kristoffer Daniel Wahlgren.
1: Svensken, vet du. Ja. Tre for navn.
0: Ja. Null mellomnavn, så vidt jeg kan forstå.
2: Vi har fått melding fra Per Øyvind. Min sønn heter Lien, men bytta navn til Brokko Lien.
1: Ja, det... Jeg hyller det.
2: Han måtte bytte tilbake for å bli akseptert av forsvaret på grunn av uoverensstemmelse med dopsattesten. Vurder å bytte tilbake nå.
1: Brokkolien i grønt i forsvaret. Ja, det passer.
2: Det var litt
0: artig. En som har mellomnavn ifølge Wikipedia, som vi ikke skal stole på, det er Mathias Nylena.
3: Hei dere!
1: Hei!
0: Stemmer det at du har mellomnavn, eller far Wikipedia med løgn?
3: Wikipedia farer ikke med løgn, men jeg tror likevel at Wikipedia tar feil. Nå har ikke jeg vært på min egen Wikipedia-artikkel på år og dag. Men...
0: Mathias Bjørdal Nylena er en norsk journalist, kjent fra radioprogrammet Verdens Rikeste Land.
3: Ja, og her kan jo noen wikipedianere gå inn og endre, for jeg heter jo nå Mathias Garberg Nylena.
1: Oi!
3: For jeg har jo tatt min kones navn siden da. Så, så nok en gang, ikke stol på det som står i Wikipedia, i hvert fall.
2: Gratulerer med et nydelig navn.
3: Takk for det, Garberg Nylena heter jeg da.
2: Ja, det var pent.
0: MGN.
3: MGN, wow. Jeg vet ikke hvem det er som har skrevet Wikipedia-artikkelen om meg. Ja, altså, det har faktisk vært veldig nysgjerrig på. Så hvis du sitter og hører på, nå kan du gå inn og rette.
0: Jeg tipper det er Vebjørn Espeland som jobber her i NRK. Han har i hvert fall skrevet min.
2: Kristoffer sier han er på saken, skal endre senere i dag.
3: Gjør det, Garberg.
0: Garberg. Og stave Garberg, G-A-R-B-E-R-G.
3: Fantastisk. Garberg, ja.

0: Du hørte Hedda i øret. Just by looking heter låta. Velkommen til Eftan hvis du nettopp skrudde på radioen din.
1: Tusen takk.
0: Ja, velkommen du også, Philip, som holder meg, Heidi, med selskap i dag. Og ikke minst du som hører på da, håper du koser deg.
1: Ja, det håper jeg også. Hvis du befinner deg ute i trafikken langs E6 på vei sørover rundt sånn Eide-tunnelen, så må du være litt forsiktig, for akkurat nå så er det berging av et kjøretøy der, og et felt er stengt. Jeg regner med det er en liten stund siden nå, så jeg regner med det skal gå i orden, om ikke så alt for lenge. Ser du mer ute i trafikken, så kan du ringe på 841-41-1 eller sende en melding i NRK radioappen. Det setter vi pris på. I tillegg så er det jo alle dere som tar tog da. Det er vonde tider, spesielt disse dagene her, både i dag og i morgen og i helga, fordi det er nemlig buss for tog mellom Moss og Vestby, som fører til at du må belage deg på buss for tog. For det andre så er det streik, så du må belage deg på at mange av togene du vanligvis ville tatt, de går rett og slett ikke, både på østre og vestre linje.
0: Sjekk Vy-appen før du skal på tur.

0: Rasika, om igjen.
1: Om igjen.
0: Jeg så på CC Cowboys, jeg hadde sånn utekonsert på NRK 2 her om dagen. Det var gammelt opptak, det var 4 år gammelt.
1: Ja, er det det med oppe i Holmenkollåsen der?
0: Ja, de sa at det var kringkastingsorkestret, og jeg vet ikke hvor det var, men det var så fint. Jeg så hele konserten om igjen.
1: Ja, så koselig.
0: Hun sang den her også.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes egn og kvile øyne på, og nå er det sånn at Philip har lovet meg en helt fantastisk enkel vegetarrett oppskrift.
1: Ja, for det jo faktisk vegetardagen I dag, den internasjonale sådan, så jeg tenkte kanskje kunne være på sin plass. Og det beste, det ikke bare at den god, og det ikke bare det at den enkel, den også forferdelig billig.
0: Forferdelig billig.
1: Ja, det eneste du trenger, det gnocchi. Har du hørt om gnocchi, Heidi?
0: Ja, men det gnocchi, som
1: ja,
0: jeg sier?
1: Ja, det staves gnocchi.
0: Ja, for jeg sier gnocchi, vet du.
1: Ja, det, for meg som har vært I Italia et par ganger, så sier jeg gnocchi.
0: Det sånne pasta-lignende, men det poteter.
1: Helt riktig. Helt riktig. Det litt sånn små puter som man putter opp I vann, koker det, og så tar det cirka ett til to minutter, så flyter man opp, og da den ferdig.
0: Jeg tror forresten at jeg går rundt og sier gnocchi, altså jeg sier helt feil. Og hva var det du sa? Det var
1: gnocchi.
0: Gnocchi, ja.
1: I hvert fall ifølge internett så sier de det.
0: Det som en talefeil, synes
1: jeg. Ja, det gnocchi, ikke det, men vi lar den ligge akkurat nå. Uansett, hvis du skal ha middag denne uka her, og har ikke sånn, lyst til å lage så mye middag, men du har litt god tid likevel, så kan denne retten her være veldig enkel. Kjøp gnocchi på butikken, det masse ferdiglaget nå, til og med, jeg har sett til og med på både Rema og Coop og sånt, har ferdiglaget gnocchi. Da har du den, greit. Det andre du skal gjøre å kjøpe tomat på boks.
0: Hele eller hakkede?
1: Helst hakkede. Du kan kjøpe hele også, hvis du vil bruke litt ekstra tid, men da må du bruke litt ekstra tid.
0: Nei, det gidder jeg ikke.
1: Kjøp to hakkete, hermetiserte tomater, og så kjøper du da smør, eller det har du mest sannsynlig hjemme, og så bruker du en klype salt, putter alt dette her opp I gryta, og så kommer trikset, skjønner du. Ta en hel gul løk, skrell den, men kutt den bare I to. Ikke kutt I noe mer, bare I to. Ja, ikke sant?
0: Ja, men det, ikke det blir veldig rart etterpå.
1: Ja, du skal ikke spise hele, skjønne. Du skal nemlig bare putte det oppe I tomatsausen, og så skal det småkoke I, kan godt være en time.
0: Ja vel.
1: Hvis du har tiden, eller så går det en halvtime også fint. Fordi da vil liksom tomatsausen trekke til seg løksmak, og det vil renne ut igjen I tomatsausen, slik at det smaker som om du har løk I den, men den vil bli enda litt kraftigere, for hvis du beholder løken ukuttet, altså ikke masse biter, så vil struktursmaken være mye mer tilgjengelig. Det her en god gammel kjemisk teori fra en kjemiker, som også tilfeldigvis var kokk, som het Marcella Hassans, faktisk.
0: Og det her har du prøvd?
1: Det har jeg prøvd, og det var ikke så vanskelig. En time på benken med den der, og så tar du koken jokken til slutt, når det et par minutter igjen, når du begynner å bli sulten, og så kjøper du spinat, veldig enkelt
0: det også. Og ta spinat også?
1: Ja, ta spinat. Tar det opp til slutt, når du tar opp en jokken, ferdig.
0: Skal du ikke ha noe buljong?
1: Nei.
0: Ikke noe kraft?
1: Den løken det så mye smak I den løken, så du trenger ikke mer. Men hvis du vil være ordentlig fin på det, så kan du ha litt parmesan på toppen.
0: Ja, men det tror jeg vil ha.
1: Ja, så her, gnocchi med tomatsaus, fantastisk god og sunn.

0: Nå musikknyheter.
1: Åh, er det... Ja, vi skal til Hagle.
0: Ja.
1: Som skal fylle Spektrum neste år.
0: De skal prøve på det, hvertfall.
1: Ja, jeg veldig spent.
0: Ja, jeg spent, jeg også.
1: Jeg har aldri fylt Spektrum før, så jeg vet ikke om det går.
0: Vi må ringe opp Hagle. Spille hørepotta da.
1: Ja, pang, pang.

0: Nå skulle dere sett Philip, han tok det splitthoppet, og jeg visste ikke at du var så myk, Philip.
1: Nei, vet du hva, det visste ikke jeg heller før jeg gjorde det.
0: Fikk du lyskesprekk?
1: Ja, litt.
2: Koss går det. Dette er meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
3: Hva er ensomhet?
4: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
5: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
6: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
7: Hvorfor ramler det så mange?
8: Og hva er det egentlig som hjelper?
2: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: kom igjen.
1: Batman. Who lets the dogs out?
0: Det høres litt som hund. Hund.
1: Ja, det høres det. Jeg tenkte på det, vi må vi slappe av litt grann og kose oss litt.
0: Da skal vi ned, da.
1: Ja, jeg synes det, og jeg synes vi skal ha premier, og jeg synes vi skal ha konkurranse.
0: Ja, nå det lenge siden, vi har ikke hatt det hele dag, faktisk.
1: Husker du den her?
0: Det var noe kjent med.
1: Bare vent, da kommer sjøen.
0: Det en sånn tverrfløyte.
1: Ja, ja, det kommer. Hvem
0: dere
1: ja. Og så kommer det.
2: Smurfer, si meg, hva det?
1: Ja, det er jo gode gamle smurfene sammen med Geir Børresen det her.
0: Det han som var i Max Mekker?
1: Riktig, og, ja. Og i Labbetus.
0: Og i Labbetus, ja, som ikke jeg husker, men jeg husker Max Mekker.
1: Ja, Anna.
2: Få høre på tryllefløyten din.
0: Ja, det den, tryllig.
1: Ja. Men det som jeg tenkte, Philip,
0: ja.
1: Det var, hva om vi smurfa til en kjent person?
0: Ja.
1: Vi kan alle bli smurfer, vet du.
0: Ja, vi kan det, ja, små og blå.
1: Ja. En eller annen kjent person mm-hmm. og samtidig som vi spiller smurfesangen under.
0: Ja.
1: Og så skal den som hører på, du som sitter og hører på nå, gjette hvem det er.
0: Ja, for jeg blir litt enkelt da.
1: Nei, det kan bli kjempevanskelig. For det smurfer høres sånn ut som det her.

0: Emma Steinbakken var det for alltid type ting. Jeg skal høre den smurfen en gang til.
1: Ja, vi må det.
0: Ja.
2: Det er ikke sikkert at alle vet det, men i dag er det den norske epledagen. Jeg har lagd eplejus av epler fra egen hage nå nylig, og det var faktisk veldig godt. Det ble så utrolig lite. Jeg tror sikkert jeg plukket 7-8 kilo epler, og det ble jo et kjøkkenglas eller to. Så jeg hadde så lyst til å smake, og plutselig var det tomt.
1: Det verste er at det er noe en smurf kunne sagt, føler jeg.
0: Det er veldig smurfaktig hele situasjonen. Og Fred Olav, hallo!
3: Hallo, ja.
0: Hvem var smurf?
3: Det var Hans Christian Andersen.
0: La oss høre.
4: Det er ikke sikkert at alle vet det, men i dag er det den norske epledagen.
0: Ja da, det var jo Hans Christian Andersen.
1: Eller H.C. Andersen, som også er kjent som, selvfølgelig.
3: Ja, stemmer.
0: Men Fred Olav, hørte du det med en gang, eller måtte du tenke litt? Eller?
3: Jeg måtte tenke meg litt om, ja. Jeg måtte det. Da tenkte jeg, nå tar jeg sjansen.
0: Ja, det var bra du gjorde, for da vinner du prekaskoppen. Har du noe forhold til smurfene du, eller?
3: Nei, jeg husker dem jo litt fra jeg var liten. Så jeg hadde plate med dem, blant annet.
0: Ja, de kunne jo gå gjennom et nøkkelhull, og de kom seg gjennom en sykkelpumpe, og ja, det var ikke måte på hva de små smurfene klarte.
3: Nei.
0: Og nå står Philip her og bare trekker på øynbrynet og rister på hodet, og sånn, han er en helt annen generasjon, vet du.
1: Ja, jeg har ikke hørt. Ja. Jeg har hørt smurfene, men jeg har aldri sett dem, føler jeg. I hvert fall ikke i virkeligheten.
3: Nei,
0: men de er veldig små, da.
1: Ja, det er det, vet du.
0: Fred Olav, bra jobba. Tusen takk for at du var med i EFTA-en. Vi sender en prekaskopp til deg, for du vil vel ha en kopp?
3: Ja, tusen hjertelig takk.
0: Det kommer i posten. Jeg er så glad jeg, for at noen klarte det. Og det var veldig mange som klarte det. Det rant jo inn svaret.
1: Ja, det gjorde faktisk det. Selv om jeg ikke synes det var så enkelt.
0: Nei, det var ikke det.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: U2 og Sweetest Thing.
1: Da er det tid for torsdagstrudelutter.
0: Jeg gleder meg en uke nå.
1: Ja, jo, det er en veldig fin del av sendingen vår.
0: Og det er du som skal starte, og nå er jeg spent, Ingeborg.
1: Min torsdagstrudelutt i dag, det er en Karpe-låt.
0: Ja.
1: Karpe heter jo Carpe Diem før, nå heter de Karpe, og de skal jo dessverre legge opp i 2028. De gjør sin siste konsert i Oslo Spektrum, ikke bare en, men 21 konserter.
0: Er det sant?
1: Høsten 2028.
0: Og jeg kjenner deg som har billetter.
1: Ja, jeg fikk det her om dagen, og det var kjempestas. Men før den tid da, så skal de virkelig avslutte karrieren på et godt vis. Sommeren 2027 så spiller de en rekke festivaler, og i 2028 så skal de dra på et klubbturné, og da har de valgt ut små plasser som de pleide å spille tidlig i karrieren.
0: Ja.
1: Så det er veldig spennende.
0: Det er stilig.
1: Og høsten 2028 så er det da tid for Spektrum. Så jeg tenkte at jeg hadde lyst til å ta en Karpe-låt. Låta i dag, den er fra EP-en Omar Sheriff, som de slapp i 2022. Mm. Og min torsdagstrudelutt er Ibuprofen. Deep Lucid Arts by the Mother Limited. Activate.

0: Og det var en god låt.
1: Takk.
0: Janet Jackson med Together Again.
1: Ja, takk sa jeg som om det var jeg som hadde lagd den.
0: Ja, ja, men det er liksom med tårslagsrudelettene. Da sier man takk på vegne av artisten.
1: Man gjør jo det.
0: Jeg liker det.
1: Ja, men takk for det. Jeg liker det også. Jeg gleder meg allerede til neste torsdag, hvor vi igjen skal velge hver vår trudelutt. Men nå må vi rydde plass til Rakel, som synger La meg gå.
0: Ja, Rakel, du kan få gå, men dere andre må bli her, for vi er tilbake rett etter nyhetene.

0: Åh, for en fin måte å starte hverdagsfest time 2 her på NRK P1 denne torsdagen. Shanice, og den nydelige lille trudelutten kaller jeg det siden der torsdag. I love your smile.
1: Nå har jeg et spørsmål til deg.
0: Oi, takk.
1: Er det noe du alltid mister?
0: Ja, det er jo det. Det har ikke vært det før, og jeg har jo sagt flere ganger at jeg ikke... Altså jeg har til og med sagt at jeg ikke føler meg voksen, jeg føler meg i hvert fall ikke gammel, men i det siste så har jeg, og det bare innrømmer jeg glatt, opplevd stadig oftere at jeg mister brillene.
1: Ja, at du rett og slett mister dem og du finner dem ikke igjen?
0: Nei, det er helt sant, jeg finner dem ikke igjen. Det er jo rart, med tanke på hvor de er.
1: Ok, nå aner jeg litt hvor du skal fram til.
0: Ja, da spør jeg de rundt meg da. Har noen sett brillene mine? Nå er de borte igjen. Jeg skulle hatt sånn piper på dem, så jeg bare kunne plystre eller noe, og så pep dem til meg.
1: Ja.
0: Så ser kjæresten min, eller datteren min, eller de som er rundt meg på meg, og så sier de, ja, fortell hvor de er du.
1: Nei, de er vel på huet ditt.
0: Ja, det er nettopp det. Det er jo det som er så flaut, for da er det jo ikke bare at jeg er surrute med at jeg roter bort ting, da kan de jo også påstå at jeg er surrute på generelt grunnlag.
1: Ja.
0: Og jeg liker jo ikke det.
1: Nei, jeg skjønner det.
0: Nei, men hva med deg da? Er det noe du alltid roter bort?
1: Ja, jeg roter alltid bort mobilen min.
0: Ja.
1: Jeg legger den på de merkeligste steder. Høye plasseringer opp på ovnen, inne i kjøleskapet.
0: Og du er jo en av dem, ja.
1: Ja, jeg er nede i sprekk i sofaen. Og en ting jeg også mistet før, dessverre, det var nøklene mine.
0: Ja.
1: Og det er så slitsomt å dra til sånn slipespesialist og få slepet opp, for det er faktisk ikke så billig det heller.
0: Nei, nei.
1: Men så fant jeg ut at jeg kan skaffe meg AirTag på nøklene.
0: Ja.
1: Og etter jeg fikk meg det, så har jeg fått et mye bedre liv, fordi da trykker jeg bare på finn mine nøkler, og de piper.
0: Ja, de gjør jo det, men hvis du allerede har rotet bort mobilen, så kan du jo ikke bruke det.
1: Nei, men den er også koblet opp til iPaden min.
0: Ja, riktig.
1: Så jeg er sikkerhetsnett-sjekt.
0: Du kan alltid oppsøke en skjerm og gå på hvor er og finne tingene dine.
1: Ja, så det er genialt. Du burde jo fått deg AirTag på brillene da.
0: Jeg burde det. Jeg har løse AirTags liggende hjemme, sånn i fall jeg kommer på et bruksområde.
1: Mm.
0: Og jeg har ikke prøvd å feste dem på brillene, men jeg går ut ifra at det vil se litt rart ut.
1: Ja, det kommer til å bli dinglende foran der.
0: Ja, ja.

0: Michael Bublé med Home.
1: Og da er jo det store spørsmålet, hvor er egentlig hjem?
0: Ja, det kan jo være så mangt.
1: Det kan det. I musikken så er det jo en som foreslo hvor som helst hvor han legger hatten sin. Det var Paul Young. Wherever I lay my hat, that's my home.
0: Åh, det var jo litt søtt.
1: Det kan ha vært en cover når jeg tenker på, men jeg kommer ikke på hvem som eventuelt hadde originalen. Ellers, noen definisjon på hjem?
0: Nei, gode gamle leiligheten da.
1: Ja, men vil ikke alltid mor og fars hus være hjem?
0: Jo, det er jo det er mitt sånn originale hjem.
1: Ja.
0: Men man kanskje kan ha flere hjem?
1: Ja, det er en god løsning,
0: ja.
1: Synes jeg. Men jeg må jo innrømme det at jo lengre tid som gikk, jo mindre følte jeg jo at barndomshjemmet var hjem.
0: Ja, det er litt trist.
1: Ja, men det er jo helt naturlig.
0: Ja.
1: Ja. Man skal skape sitt eget hjem.
0: Og uansett om du er hjemme eller borte, her kommer Ella Lockhart.

0: Hva om det finnes noe mer med Ella Lockhart?
1: For eksempel en vakker strand.
0: Og en kokosnøttdrink i hånda.
1: Ikke sant? Og en veldig behagelig solseng.
0: Sand mellom tæra.
1: Og 26 grader i badevannet.
0: Åh!
1: Har du noe sånn favorittstrand?
0: Det første jeg tenker på er en strand jeg var på i Milos, som er en øy utenfor Hellas.
1: Aha.
0: Og den var helt nydelig, altså. Det var sånn svær sten i midten av stranda som du kunne svømme gjennom som en grotte.
1: Oi!
0: Ja, det var litt eksotisk.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Har du en favorittstrand?
1: Ja, ja, den er ikke så eksotisk da. Den heter Apelviken utenfor Varberg i Sverige.
0: Oi,
1: ja.
0: Spennende.
1: Det er veldig fint der. Det er sånn surf. Jeg surfer jo ikke da, men det er sånn surfbukt.
0: Er det det?
1: Ja, og så er det noen hyggelige restauranter, det er jeg veldig glad i. Og så er det ikke så langt til Varberg. Det er en sånn en promenade inn til Varberg. Veldig hyggelig, og så er det jo sånn kaldbadshus og... Nei, det er god stemning.
0: Ja.
1: Veldig god stemning.
0: Oi, der skal jeg kanskje ta tur neste sommer.
1: Jeg anbefaler det. Har du noen favorittfilm om stranden da?
0: Da tenker jeg jo på The Beach med han der godeste Leonardo.
1: Ja.
0: For en film, og jeg husker jeg var vel 15, og så sa jeg til pappa, jeg vil bare se en film som er litt sånn tropisk og litt sånn alternativ. Og så sa pappa sånn, ok, hva med The Beach?
1: Ja.
0: Og så så vi den sammen, og vi bare, jeg elsket den så mye.
1: Så hyggelig.
0: Jeg liker litt sånne der syretripp-filmer.
1: Vi skal høre musikk fra den filmen nå.
0: I love it.
1: Ja, gode minner. Her kommer All Saints med Pure Shores.

0: Lorentzen med Om du vil.
1: Ja, Lorentzen, en trio.
0: Ja, tre gutter.
1: Ja, en som bor i USA og to på Kløfta.
0: Ja.
1: Ja, du har fått spredda da. Det var fin sang. Vi gleder oss til flere Lorentzen-melodier. Men ikke nå, for nå det Sunbirds sin tur. Dette Is This What Love Is?

Marte Wang. Låta heter Følg meg. Du hørte den her på NRK P1. Kjekt at du hører på. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1 denne torsdagskvelden. 1. oktober har vi tikket oss inn på, så det nærmer seg jul, folkens. Ja, men på ekte det. Det er jo faktisk det. Det er bare 2 måneder til jul, til desember, liksom. Ai, ai, ai. Jeg gleder meg. Jeg veldig, veldig glad I jul. Og jeg tenker vi skal prate litt mer om jula, etter vi hørte Maroon 5, Christina Aguilera. Her får du Moves Like Jagger.

Casey og Jojo sammen om All My Life. Og før det Finn Kalvik sammen med datter Malene sang Aldri I Livet. Ja, vi har jo feiret Lene Nystrøm fra Aqua litt tidligere, og nå skal vi feire en av de største popstjernene som også har bursdag da, nemlig Gordon Sumner. Og er du bittelitt usikker på hvem jeg snakker om, så ja, jeg helt sikker på at du vet hvem det er. Mer om litt.